قدرت پاتالی آکاسی قدرت سرب آکار قدرت وید قرآن کتبا قدرت سرب وچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سرب گیا قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہاں قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پون پائی بے سنتر

0: امامه، امام دنیا دی پاک ایک اونکار واہگرو ایک ہے، ست نام او دا نام ست، کرتا پورک ساری سرشٹی دا کرتا، نربھاؤ اونو کسے دا پیر نہیں، نرویر اونو کسے نال ویر نہیں، اکال مورد کال تو رہت، اجونی جونیے تو بھی رہت، سوئے بھنگو دا ستے پرکاش ہے، پر اے ملے گا کس طرح گر پرسا، گرو دی کرتا، تو بابا جی بچن کر دے سن، اے نام پرابت کر کے حضور دی سمادھی لگ، آواز آئی نانک جی کی کر رہے ہو، تو حضور نے پیار نال کہا جپ
1: جپ
0: واہگرو میں جپ رہا کی